0: Šta vršu?
1: Sa...
0: Na šta vršu? Na šta vršom pa? Po, na šta vršu? Na šta vršom? Nuk e di, do ta se stedja. Urban FM, 103.5.